0: 2002 vừa luôn đó.
1: Thì phố băng thông.
0: Người phố băng thông. Lại giờ phố băng thông mình sẽ lòng thu đồng thông gặp lặng
2: rồi. Tạm nên đó là giờ bây giờ bằng lên tăng pít của sida.
0: Anh bị đi bằng
2: vậy. À bị đi bằng vậy. Là xí là amri rong pita giờ bây giờ ta thông phan xí.
0: Chiki.
2: Cái chiki.
0: Đó là bằng rồi lọt.
2: Thông bằng xí cả control.
1: Anh thế là thông nó bây giờ phan kê thar bia rong along cái par lưu xí dân ta richo chakri chakro tụi xí cái pát thi bù xí. Nili bihek benda kar julong. La so putak nang lin thani gade.
2: Nili son sar julong. I sibang nili kar julong teng ma ke mohet lang ta met han lo. Hu la so gelani along aron ke dam. Aja ne hada ka parok ri chua tek a nok bi hon patil kang lor lomate. Pen hala bang so aron ke dam nang ji putap chakri chakor tum si la jantari chua pang ke hoi. Pen thong nang toi nai. A hoga ha ka bang ke chakri chakor tum lo ka bang ke thong mentu sigi thiji ma bu ya la so bang do
1: mane karbi pina ka polo
2: karbi pina ka polo
0: karbi pina ka podlo ta gali mane hala tum bang puwara bade lo
2: pawara bade lo
1: so bang puwara de sabne
2: ba khai ka
0: pre general se baktan lo
2: aba khai ka prek bang sinang control de pojal lo mate
0: nok bet
2: ama se ne kar ju long bang la hano la so aron pen ka chi voi hu so ro me ka chi voi hu ma si tuwara rai bang thar be ke men do ta ho arong ama se